0: Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, la mun samikel nomma. Ja mulla melde hälle stämmen ja den radio nomma, la Olema radio, ordentlig radio.
1: When